مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں۔ سنتے رہیے آبشار 100.7 FM رینبو پر دھڑک۔